0: ai judi teh teh teh barang haram teh teh ba ladang nu teu rarido nu areleh teh teh teh dihakan teh teh teh jadi kulit jadi daging jadi sungsung jadi balung jadi baga pangawasa sarua jeung diracun teh teh anak jeung pamajikan teh lamun dibere barang hakan ladang judi
1: heuh bapana goblok teh mah teu gableg pucus pisan eh ari bapa sia saha
2: teh sadar buruk
0: lu apaan maneh
1: elu itu si goblok ka aing gini
2: lain murukan murukan lain ka manehna
1: gelo setilu lamun lain anak wae dilalapkeun ngarusiahkeun polos ya teh
2: hay budakna mah pisolehkeun
0: oh ujang teh hayang diajar ngaji bah hayang diajar ngaji
1: halus
0: pangmulikeun ikro
2: ikro
0: hayang apa huruf hijaiyah
2: oh atau geni
1: hijaiyah teh
0: oh diajar alif-alifan
2: oh pisolehkeun
0: alif ba ta sya
1: naon teh alif ba ta sya teh
0: oh huruf hijaiyah teh teh alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u
1: alif teh
0: iya
1: lamun hayang jadi a
0: di jabar
1: jabar banten
2: ya
0: dasar lain di jabar di curak di luhur di jabar teh teh
1: lamun hayang jadi i
0: di jr curakna di hanap ya, dibacana jadi i
1: lamun hayang jadi u
0: lamun hayang jadi u mah di PS
1: PS anu sok dicaok ku barudak
2: lain
0: PS bacana alif PS u jadi u dibacana alif ya bar a alif ya ri alif PS u a i u
1: heeh alus ya
0: jadi sok abah diajar ngarengkepkeun basa
2: heeh
0: da geus kolot lam mati jep JRI
1: bos
0: lain
2: jauh bos
0: jauh atuh
2: lain jauh
0: alif nun mati jabaran kau lain
2: awam pisan kana agama bapana
0: B jabar ba B J R B B P S bu
1: bakakak
2: babi bu
0: babi bu
1: ajarkeun ka kolot
2: babi bu
1: halus teh euy
0: alif tangwin jabar an alif tangwin J R in alif tangwin P S un
1: anturkeun
0: lain anin un
2: anin un
0: B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun
1: ban butut
2: ban bin bun
0: ban bin bun atuh abah
1: bener
0: abah
1: naon
0: urang tatarucingan sok
1: tatarucingan sok tarucing naon
2: tarucing naon cing
0: abah apa tahu
1: tahu teh bahasa Indonesia tahu teh nyaho
0: tahu atuh teh mah
2: tahu
0: ieu mah tahu
1: oh batur tempe
0: heeh
1: heuh aya kitu
0: tahu naon anu pang bau bau na
2: tahu ngeuseubeul
1: tahu buruk
0: lain
1: tahu anu geus 4 taun
0: lain
1: tahu anu geus dipodolkeun
0: lain atuh teh mah tai lain tahu
2: tahu nu geus kabadah runtah
1: tahu anu dihakan bagong tuluy dipodolkeun
2: lain
0: tahu naon nu pang bauna bau
1: taluk ah
0: taluk tahun tu sia
1: goblok sia teh kumaha teh kok sering ka kolot teh goblok
2: dorak
0: oh da ka ambo ku aing ka tukang atuh
1: alah nya si kasebelan
0: apa
1: naon
0: Hayang motor, Ba.
2: Ah?
0: Heh. Hayang motor.
1: Ah, sia.
2: Kasur lain-lain.
1: Budak keneh hayang motor kudu gableng SIM. Kudu diuji.
2: Kudu boga berwes.
1: Kudu boga berwes. Nah, sia teh.
2: Kolaborasi.
0: Buru-buru, Ba.
1: Teu boga duit, goblok.
0: Eh, apa? Miridit, Ba.
1: Hah?
0: Miridit.
1: Juga beleg uang muka ujang.
2: Kolaborasi.
0: Buru-buru, Ba.
1: Bugu dah motor teh kurupuk.
0: Apa buru-buru apa yang motor, Ba?
2: Kawas kana langinan.
1: Heeh, iya mah. Kabeuli motor ti mana pan baju ge teu gableg.
2: Hey.
1: Naon teh sia murucut kana tongong aing?
0: Apan tadi uing ngomong hayang motor?
1: Hayang modal meureun budak teh nya. Nah, teu nyebut ngiridit sia teh bete.
0: Iya, beteng uing ngiridit.
1: Nyalingit, goblok. Aduh, tongong aing kapodolan
2: lawa kacai kitu.

0: Eta tewal asri gitu ya. Apa sa ayat dua ayat oge wajib ditepikeun nya amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu urang teh yeuh
1: di dieu Kang.
0: Parduka samo sunat kalampa
1: sumohon
0: menyelam satu kali
1: kubaka
0: 10-20
1: kelampoi
0: gitu parduka samo sunat kalampa teh
1: ulah rek ka kapiceun teh eta.
0: Komo kapan urang mah hirup teh kudu nyunah rasul.
1: Iye kan tenang.
0: Nu mah tak kudu minang sholawat oge.
1: Okay. Urang mah sholawat teh salalamina Kang.
0: Lamun dina lagu sunah mah hamdan teh.
1: Hamdan teh nu kumaha ari Akang?
0: Hamdan kitu.
1: Cacing.
0: Hirup

Melayu lamun Kanjeng Rama. Manusia di alam dunia lamun teu apal kana pangbalikan tadi atawa kana asal tadi lapur balik naoge bakal suluntad solontor, teu apal kana asal tadi lapur atau hirup di alam dunia teh mubadir Abimanyu anu matak dina lebah di singri doe hidup wama dek dipake syarat pikeun nyokot ilmu kasampurnaan hirup di alam dunia keur nepi ka akhiratna.